Fra det moderne New York til det klassiske Tyskland. Her er det Emilie Meyer og hendes 4. symfoni fra 1851.

Fra det moderne New York til det klassiske Tyskland. Her er det Emilie Meyer og hendes 4. symfoni fra 1851.